סרטון עיר בקודוחמת. בסקרנות רמת הבטולה. רמת הבטולה ראש בשקיבות פרינטה עם צ'יט והבדים קודשים, תמינתו, או שנגד בו עם התופעות.